sagana ko janara kal kal gete na barnga mun sun doy juma ngi kuro wala ñoom barnga mun sun ye lay mu ci lo rafa do nga day namru mi ngi ci ru day tran yi may re jabe yoy nga lay ci ru ri ci pali ga ya law nga day am yu ngi may re jabe namru ko fa do nga senateur re day ya law mi ngi day tran mu ngi ko ga ka ga chap yo nga province nga chari bagir mi ngi hajar la mi yo ci ru ci pali ga lay tran ko ya law mi ngi nga asir day tran ko yi may re jabe nga dan yo kre ci wona nga dan ci ru lu nga jere to mon ngi re na ci ju ga na je ga mi ngi ke de ka day ñu dan mu nga ko lu president nga gala manga la madina mur go mu no chario tay dan mu nga dumonio lu ngi cianga maître Jean Bernard Padare ana ci poli mu ngi gere kada ati yo hugere day mi ngi may jare ho waru mi ngi may rezabe mi go akan migo akan ga day dran yima yo yaju ka kat ngaran maga yamun ga day yamun na dakal kal aga munara ma la madina murugo day ya ngonge ke de kada nga la mangir migo yima iral zabengi chan ga haras albiar yungi chan ga hajar lamis nga day ya la ma fodo nga na murugo ndo faro dum hubar dum ga day yeri ka kat ngaran yi yeri ka kat nge ke de arak nga ya tay ga yamun dan dakal kal ga yap bala yamun dakal kal maro ho ge day mi yungi ke de ki yo mu ya chalai candidature nga dan yo ngaram ki ngaray drango yimay gere day drango yimay rezabi yo gere day drango yensi sangaran gere fodonga hal nga day yimay re nga day ya nge kede nga parti nga ran nga politique nga siyasa ma nga day drango yimay nga yan nga hal nga day di en ya kul nga la yan yo gere alama day fodonga day namru ngo nge kede nga migo yimay ral labe yo fodonga day namru shari bagrimi nga a garam nar mahallama siyas nga ran nga sena yo day dossier nge kede hagay nga yajo ga day drango ya munu nanda kalkal ga day ya ya ku garan ga day drango yima ita yima zabeyo day ho bordan ma